0: Kalami.
1: Kalami.
0: No, no, ugo ni bombosho kurugani sefani na izi umuchino wa yari fiti kwa gata anu ni chipe ya Uganda vya jenze vite kono mbishu.